0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: جوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وجوكان أنيهب ليش أشتسيق ري لك أولا آل خسوس جيرو ليني محكوا لديوس جوكوا بيخ
0: Alikana Santa María ut li San José ut aranahkui yochi oi benin likawa Simeón likashtesinkre likakwa Jesús chiru likana katyukwa Dios.
1: Chihokan katihoniak salisantil misterio in rikish ko ushlankil rish changiru nakshashtesi likula al Jesús rikin sa rochot li Dios chikwa beha.
2: Atkatyukwa kungkata chusha usilatrem itlakawa chichantal na kwal kongkilal chustil nikakwa arin seru chichot hosa chusha.
3: Chaketa kayo likakwa chahlal kutan chakunchu satali kamakwa lakwishma kwishma kochuku utmakana tani sariyali chokola kanchil mausko kantasha.
4: Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatrem ilat. Peste pal isku silatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Jesu kukin usilatena bilat. Peste pal isku silatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kajuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Diyosa kukin usilatana bilat peste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria las na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
6: Ter usim ilak tashak li Dios chukwa bech, kakol bech ut santil musik ech.
7: Chanchak lusa shtik lakhi kanak kwan ut hunelik hum ech kutang ho kantecha.